Specifity porok puja. Archetroki. Shamak. Ruanit. Orkis kibit na iwoye na ongi. Personality. Acha tekli apni puja.